se peda, uma manta chaki punta cama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambah kausika, hasta un aji hambih kuna tomati bimi. Kai iski chunga kanchis ungu kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musu makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungu kunata hambih kuna, mana pak tatarik niawi kuna. Mas na ijakta mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Kako kunatis diyan mi, tuzun. Chunjuji kuna.